1, 2, 3, 4, og vi skal lige have den ind her, ja. 1, 2, 3, 4. Og vi laver lige et prøvenummer her, inden vi går i æteren officielt her, når klokken bliver 14. Og mit navn, det er Tom med tilnavnet Jones. Begin the begin, og en af de allerdygtigste pianister i Italien kommer her. Og I kan glæde jer til her fra klokken 14 af, der bliver mangt og meget, og selvfølgelig fokus, det er jo selvfølgelig på Melodi Grand Prix, men ikke alt det moderne, som ikke er til at holde ud, men derimod det, som vi alle sammen, som er i hvert fald på min alder, måske også ældre, rigtig godt kan lide. Der bliver masser af ørehængere og genhør med alle de gode gamle Grand Prix hits.

0: God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til Rødderkanalens eftermiddagsudsendelser. Vi har som sædvanligt her søndag eftermiddag to programmer på vores sendeflade. Først gammel dansk med selvfølgelig gamle danske plader, kunstnere, indspilninger og så videre. Og efter klokken 15, altså når den første time er gået, så er det for fuld musik. Og hovedtemaet selvfølgelig, det kan I næsten regne ud, jer der er vant til at lytte til sidevind og undertegne, så kommer meget af det jo til at omhandle Melodi Grand Prix, og ikke undskyld mig udtrykket, det forfærdelige musik, som man nu præsenterer nu om stunder, det er man jo nok nødt til at forholde sig til, fordi det er jo ungdommens show. Men derimod alle de gode gamle, som hører os halvgamle personer til, så det kan I godt glæde jer til. Og så skal jeg lige se, om jeg kan få sidevinds sprøde røst ud i æderen.
1: Det kan du muligvis godt.
0: Og jeg skal lige høre, om det her det bliver bedre sidevind.
1: Det.
0: Der sker ikke rigtig noget.
1: Jo, nu sker der noget.
0: Nå, okay, det er godt.
1: Det var godt. Jamen, jeg er med her på sidelinjen i første omgang, så går vi ellers i gang med fire timers dejlig musik fra forgangne tider.
0: Ja, og den første plade her, sidevind, som jeg skal spille, det er faktisk til dig, fordi vi havde jo en fantastisk dag inde i Tivoli her for nogle dage siden, ikke sandt?
1: Absolut.
0: Og her i første omgang skal vi selvfølgelig have en dansk plade. Jeg skal også nok spille noget, der relaterer til hvad det hedder, vores tur derinde, når vi går over til de udlandske plader, for det er nemlig en med Brotherhood of Man, men det vender jeg tilbage til. Derimod så slutter vi jo hele vores gode Tivoli-tur af med at overvære pantomimeteater, og deraf så får jeg lyst til at spille den her, der omhandler den ene af hovedpersonerne, nemlig Columbine. Det var Claus Persson, som var en sådan relativt ukendt person, det er han jo stadigvæk. Han havde vist kun det her ene hit. Og det var i 1971 med beretningen om Columbine. Så skal vi ikke høre den sidevind?
1: Jo, og så synes jeg egentlig, det var ganske sjovt at få lov til at opleve, hvad hedder det, pantomimeteateret igen. Det er mange, mange, mange år siden, jeg har set det. Det var helt nostalgisk.
0: Inden vi sætter den her plade på, så skal vi lige have justeret din mikrofon ind. Men lad os nu høre Claus Persson her. Skal vi ikke gøre det her i første omgang?

0: Og her fik vi så et genhør med Claus Persson fra 1971 og hans beretning om Columbine, og så kunne vi jo så lige skrue tiden lidt tilbage, da vi var derinde sidevind.
1: Det var ganske hyggeligt.
0: Det var det. Og vi kom jo også i den forbindelse til at tale om Dirch Passer, og hvor han sluttede sin desværre alt for korte, kan man vist roligt sige, karriere og liv inde i Tivoli-varietéen, eller inde i glassalen derinde, hvor han skulle parodere Kim Larsen. Og i anledning af, at Dirch Passer i morgen, hvis vi har haft ham stadigvæk i blandt os, så vil han runde de 100 år her i morgen mandag. Og deraf skal jeg jo selvfølgelig også, eller derfor, spille et par plader med ham. Og jeg har valgt her i første omgang hans Sommer i Tyrol potpourri. Det er intet med filmen Sommer i Tyrol, og jeg aner ikke, hvorfor man fra ABC-teaters side af valgte at udsende den single med den titel, og så på B-siden, så var det Babs og Nutte. Men lad det nu være. Man kan i hvert fald høre her, hvilken god stemme, at Dirch Passer også havde, udover han var en fantastisk parodist og skuespiller.
1: Og så jeg faktisk en film her for i sidste uge, eller forrige uge, med ham om en ko på en af de danske små øer. Der spillede han jo en helt anden form for skuespil. Der var han hverken komiker eller noget andet. Der var han virkelig seriøs i den rolle. Så det plejer man jo ikke at se fra hans side.
0: Og alligevel så kan man jo ikke lade være med at grine af ham.
1: Nej, bestemt.
0: Lad os få et genhør med det her Sommer i Tyrol. Medley.

for me, så bliver man noget så ældre spændt som jeg ville gerne tæve ham, flå og klaske og knuskæve ham. Men nu er det sket med kjoler, vist farvel.

og jeg går og ønsker mig, når jeg derudover dæmmer på knar, er så slidt og masser og flindre fra omkring, som man har rørende og hoppe, så snart at den moppe får lyst til en kleine, er kromoders egne, de brune næguve, ja, ej. Jeg er ikke den sidste cigøjner. Jeg vil bort, jeg vil ud i den fri. Jeg vil op til den by, hvor jeg øjner. Ibmosin,

i sin båd. Han har travlt, sikken voldsom trængsel og alarm. Han må også holde Nina varm. Vivi Bak har han til Tyskland solgt, og der går hun nu og har det koldt.

baby, I love you so. I need you, honey, I'll never let you go. Go!

0: Chop, chop, chop!
1: Ja, den her melodi fra 1958, eller plade, rettere sagt, fordi jeg har arvet den her singleplade efter din morfar, til sidevind. Så jeg har den derhjemme, ikke? Men så er den selvfølgelig udsendt på to herlige dobbelt-CD-sæt, længe før, at vi mistede Dirch Passer. Men, og derfor er det jo selvfølgelig rart, at vi så kan mindes ham for det, han var. Og den her, jeg ved ikke, om I kan huske den derhjemme, kære lyttere, der er sådan lidt mere pop over den. Nemlig, det er 3 uger siden, han fik et hit. Kan du huske den side?
2: Det kan jeg godt.

Ja, og så fik vi da markeret, at Dirch Passer ville have rundet de 100 år i morgen, men altså helt tilbage i 1980, så faldt han om på scenen og døde af et hjertestop. Rigtig tragisk. Jeg tror, han kun var 54 år, men lad det nu være. Derimod så skal vi over til Grand Prix, over i Grand Prix-universet, og vi skal have fat i en rigtig mange af de danske melodier. Nogle måske mere kendte end andre, det er kun tiden, for vi stopper her kl. 15 med de danske, og så skal vi over til alt det udenlandske, også udenlandske Grand Prix-ting og sager. Og den her, den kræver jo ikke nogen nærmere forklaring. Her kommer Lecia og Lucienne.

0: sat dansk tekst til ABBAs vindermelodi fra 1974, Waterloo, den som Benny Andersson og Björn Ulvaeus havde skrevet til bravur og hvad ved jeg det. Så vidt jeg ved også den en af de Grand Prix-melodier, som er, eller har været og stadigvæk er mest spillet. Men det er der jo igen ligesom så mange andre ting delte meninger om.
1: Helt bestemt.
0: Fordi en måling siger det ene, og en anden måling siger noget andet. De lavede også en Grand Prix-melodi mere. Det var jo en finsk melodi, som fik en rigtig dårlig placering, som de så fik oversat, og så prøvede de at så komme på dansktoppen med den. Og jeg vil ikke engang nævne den, fordi der er sikkert ikke nogen, der kender den, men det var sådan, det var.
1: Og så var der jo Eras Tu.
0: Ja.
1: Men den må du ikke glemme.
0: Nej, den spanske selvfølgelig. Den fik de jo rigtig rør ved mig, som de blev rigtig kendte for. Selvfølgelig, selvfølgelig. Godt sidevind. Den gamle her, han kan jo godt glemme noget nogle gange.
1: Det gør vi alle sammen. Så husker vi hinanden på det. Det er derfor, vi er to.
0: Ja. Se, det var jo ganske forfærdeligt at se Storbritannien, hvor de kun fik... Jeg kan ikke engang huske, var det sidst eller næstsidst med 1 point?
1: 1 point?
0: Ja.
1: Det er jo en skandale.
0: Men derimod så har de jo så bidraget med rigtig mange dejlige melodier. Blandt andet et nummer, som de i 1971 blev nummer 4 med. Nemlig Jack in the Box, som den britiske sanger Claudia Rogers sang. En rigtig i ørefaldende melodi. Hvorfor siger han nu det, når nu er det danske plade? Jo, fordi den blev selvfølgelig oversat til dansk. Og Lis Evers, som vi jo kender rigtig godt i mange sammenhæng på dansktoppen og hvad ved jeg, hun lavede den i en dansk version under titlen Simsalabim. Hvad siger du så, sidevind?
1: Jamen, den skal vi høre nu.
0: Det skal vi.

Ja, en dejlig melodi her, som blev oversat til dansk. Og igen, så kan man jo undre sig over, at den fik en så dårlig placering. Den røg helt ned som nummer 4. Og jeg synes jo godt, den kunne have vundet i hvert fald, hvis det skulle stå til mig. Men det var jo, som sagt, Severin, som repræsenterede Monaco med en Bang, en Arbor, en Ry, som blev vinderen det år. Men sådan er der så meget. Se, nu skal vi høre Grete Ingemann med en af de helt store Grand Prix-klassikere, som italieneren Domenico Modugno har stået for at skrive. Den her Ciao Ciao Bambina, det var jo en melodi, som blev kaldt for Piero, og den fik en 6. plads i 1959. Derimod så gik det lidt bedre året før, for Volare, Ni Plu Di Pinto Di Blu, fik en 3. plads, og den vender vi tilbage til senere her i eftermiddag i adskillige forskellige udgaver. Men lad os nu høre den her Piero, som var kommet til at hedde Ciao Ciao Bambina. Nu skal vi ud i regnvejret. Det er lang tid siden, at jeg har spillet den, og den er også lavet i et utal af udgaver, både på udenlandsk, men også her i Danmark.

0: hun har jo bare lavet så meget musik, altså Grete Ingemann. Det er helt utroligt.
1: Ja, og hun har også lavet et par tysk sproget indspillinger, og det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik, fordi vi er jo rigtig stolte over her på Rødderkanalen, vores lille radio, at vi er i stand til at præsentere den tyske version af Dansevise. Den har Danmarks Radio ingen gang i deres diskotek.
0: Det er helt vildt.
1: Inden vi forlader her i denne omgang Domenico Modugno, altså komponisten til den her Ciao Ciao Bambino, som fik en 6. plads i 59, som jeg sagde så her før, så året før gik det så lidt bedre med Volare. Men i 1966 gik det helt galt for ham. Der fik han kun en 7. plads på nummeret Dio Come Te Amore. Og det gjorde, at manden simpelthen forlod hele foretagendet i protest og sagde, nu vil jeg ikke have en skid med det Grand Prix at gøre mere.
0: Så inden afstemningen og alt det der, så var han forduftet.
1: Ja.
0: Så det er slutfinalebom.
1: Men jeg kunne godt have, eller vi kunne godt have ønsket, at han havde oplevet, hvor berømte, trods han ikke vandt med de to andre, Volare og Ciao Ciao Bambino, fordi den er jo virkelig indspillet. Og han må, i hvert fald hans familie, hans børn og børnebørn, må virkelig tjene mange penge på.
0: Der må være nogle royalties.
1: Ja, de der kodagrammesafgifter. Og som sagt, så vender vi tilbage i to forskellige versioner med Volare senere her i eftermiddag. Derimod, så som jeg sagde her før, så skal vi da selvfølgelig høre Dansevise på tysk. På engelsk hedder den I Love You, og her i den tyske udgave hedder den Der Sommer ging vorüber, og det håber jeg da absolut ikke, det er tilfældet med det her forfærdelige vejr, der er nu.
0: Nej, sommeren er jo ikke engang startet endnu.
1: Nej.

0: Ja, og værsgo mine damer og herrer, dansevise på tysk, hvad siger I så?
1: Selvom den er så gammel, den melodi, så kan den altså stadigvæk et eller andet.
0: Ja, og det var jo ikke sådan, så de lå i spidsen der i 1963, Grete og Jørgen Ingemann, Volmer Sørensen og Otto Franker var ikke engang til stede, fordi de kunne ikke lande i Heathrow Lufthavn på grund af en voldsom tåge. Så de kom først derned, da der havde været en eftertælling af jurierne, nemlig fordi Norge havde talt forkert, og det blev Schweiz rigtig sur over, for de havde ligget i spidsen under hele showet. Men takket være Norge, så gik Grete og Jørgen Ingemann helt til tops, og det er vi jo stolte over, ikke sandt?
1: Jo, vi har der tre pletskud, ja, i historien.
0: Det har vi. Det var jo således også, at Niels-Jørgen Kaiser, han synes jo, det var noget forfærdeligt noget allerede der i 60'erne, så der var jo fra 1967 op til 78, hvor vi ikke deltog, men vi kunne så stadigvæk se showet, enten på tyske kanaler eller svenske. Men i 1966, hvor er Ulla Pia vandt med Stop, mens lejen er gå meget apropos, så var der en melodi, som Dario Campe Otto fremførte til en femteplads, nemlig Hjerte for Hjerte, som Georg Lemke havde skrevet. Og vi har jo sådan et helt specielt forhold til den her, ikke sandt?
1: Det
0: kan du selv fortælle.
1: Jo, det er det. Det har vi jo. Det er jo sådan, at vi har vores forældre liggende inde på Holmens Kirkegård. Det er jo ikke noget at prale af i sig selv. Men nabograven, der ligger Lemke.
0: Det gør han. Og jeg havde en oplevelse, inden vi sætter den her i gang med The Rocking Ghost, fordi vi skal høre en helt forrygende udgave af Hjerte for Hjerte. Den var også inkluderet på deres album for Ghost Only, hvor de står med den her ridderbrynje sammen med en stor buket tulipaner, tror jeg det er. Og der fortalte jeg så Georg Lemkes kone og hans to sønner, at den der Hjerte for Hjerte, som deres far og kone havde, eller mand havde skrevet, at den var lavet i en helt forrygende udgave med The Rocking Ghost, og det var de slet ikke klar over. Det er I måske heller ikke derhjemme, men nu får I altså fornøjelsen af at høre den her, hvor de kalder den for Heart by Heart. Selvfølgelig.

0: Ja, så skulle den, eller sådan skulle den serveres, den her femteplads fra 1966, Hjerte for Hjerte, som Dario selvfølgelig havde sunget. Og hvorfor er The Rocking Ghost finder anledning til at lave den på deres helt specielle album for Ghost Only? Ja, det må guderne vide, fordi jeg havde jo Tim Bo Madsen som kollega hos Rod Sørensen, det store hedengangende folkevognsfirma ude på Hvidovrevej, og han kunne selvfølgelig have fortalt mig det, hvis vi ellers havde haft ham iblandt os, men det har vi så ikke. Men man kan jo så gætte på, at de har kunnet se, at man kunne lave den her helt fantastisk, så synes jeg selv, instrumental version af Georg Lemfes Grand Prix-melodi. Se, selv samme år, der var Gustav Winckler med, og det, jeg tror faktisk, at det er første, eneste og sidste gang, fordi han fik en sidste plads, altså en sjette plads, for der var nemlig kun 6 melodier repræsenteret det år. Og der kom skandaleskrivelser om alt omkring nummeret Salami, altså den her spejepølse. Og der er måske nogen, som ikke har haft de reneste tanker, som forvekslede teksten og titlen med noget helt andet. Men nu kan I jo selv vurdere. Den blev i hvert fald nummer sidst, og den blev havlet ned efter Grand Prix, og så var det måske også derfor, at Niels Jørgen Kaiser, han sagde, nej, nu er det simpelthen nok, nu skal vi ud af det her.
1: Ja, men han havde altså for meget magt alligevel, ikke?
0: Det havde han, og han var en meget speciel person, så har vi jo ikke udleveret nogen som helst. Og nu skal jeg jo lige se, hvorfor den lige pludselig forsvinder her, den her salami. Jeg kan jo godt lide en salami.
1: Ja, ja.
0: Men ikke så meget den her Grand Prix-melodi, men den er meget sjov, så jeg vil lige være sige, ære være Gustav Wincklers Grand Prix-melodi, den kommer her.

0: Ja, ikke sandt? Den havde måske fortjent den her sidste plads. Jeg tvivler nu på, at Gustav Winkler havde regnet med det, fordi han var jo altså en dygtig impresario og producer og talentspejder, hvad ved jeg. Han havde faktisk samme rolle, som Johnny Reimer har haft i mange år, men sådan skulle det altså være, åbenbart. Se, i 1980, der blev Grete Ingemann sammen med hendes på det tidspunkt backing up gruppe Rainbow nummer 2. Og det blev de efter, at Bamses Venner havde vundet deres skønne melodi, som, kan I huske, hvad den hed? Bamses Venners vindermelodi fra 1980. Kan du huske den side, Vind?
1: Tænker kun på dig.
0: Tænker, ja, dig. Altid på dig.
1: Altid på dig.
0: Ja. Men de fik serveret en som Mabel. I kan jo godt huske Mabel, der vandt, var det i 1978, da vi startede op på Grand Prix igen. Ja, det var det med
1: Bum
0: Bum. Bum Bum. De havde skrevet det her nummer, vi skal høre nu, hvor Birthe Kjær synger sammen med Henning Velén, nemlig Du og Jeg. Kan I huske den? Hvis ikke, så kommer den her.

0: Ja, en flot andenplads til Birthe Kjær sammen med Henning Wilén her på det her flotte Mabel-nummer Du og Jeg fra 1980.
1: Ja.
0: Vi springer et år frem i tiden, altså til 1981. Der kan de fleste huske, at Tommy Seebach sammen med Debbie Cameron vandt med nummeret Krøller eller ej. Og den blev jo også kendt i stort set hele Europa og blev anerkendt i mange henseender. Så derfor skulle den selvfølgelig indspilles i en engelsksproget version, og den kommer her nemlig under titlen Straight or Curly Hair. Og nu skal jeg lige finde ud af, fordi nu er det nummer 19 på begge maskiner. Hvad siger du så side
2: ved? Ja, så bliver man alt for forvirret.
0: Skal vi satse på, at jeg har fundet den rigtige frem? Den kommer her.

0: herlig melodi.
1: Ja, Straight Dog Curly Hair, en fantastisk melodi, som Thomas Seebach havde skrevet, og David Cameron og ham i skøn forening i 1981. Slangepigen, den svenske slangepige, som dannede par med Jens-Jørgen Jacobsen, ham sværvægtsbokseren, kan I huske ham, eller det par. Hun kunne også synge. Hun har lavet rigtig mange dejlige melodier. Hun har også lavet en hel LP-plade med masser af kendte country-nummer, takket være Gustav Winkler, som igen havde en finger med på spil, og kunne se nogle muligheder i hende og hendes stemmemateriale. Og hun fik så også muligheden for at fremføre en skøn melodi i 1981, som fik en flot anden plads. Værsgo her til Annika, og sikke en dejlig dame. Jeg ved ikke, om hun har tænkt på sig selv.

0: Og vi fader lidt ud i den her sikke en dejlig dame, som fik en flot andenplads med Slangepigen Annika i 1981. Og den sidste danske Grand Prix-plade, godt nok på tysk, med Gustav Winkler. Og nej, ikke Birte Wilke. Og det er nok, fordi hun var ikke et kendt navn i Vesttyskland på daværende tidspunkt, altså i 1957. Derimod var svenske Bibi Jones jo det helt store sus dengang, så det bliver Bibi Jones og Gustav Winkler, der slutter den her Grand Prix-afdeling af, nemlig gammeldansk med Das Schiff geht in See heute Nacht. Og for god ordens skyld skal jeg nævne, at senere her i eftermiddag, der kommer en amerikansk version, en slow rock udgave af selv samme nummer, altså skibet skal sejle i nat.
1: Mein Liebling, leb wohl und weine doch nicht, du weißt, dass ich dein

0: Ja, hvis ikke man ved det, så skulle man tro, det var Birte Wilke, som selvfølgelig har sunget på tysk, men det var altså ikke tilfældet. Det var svenske Bibi Jones, som skulle assistere Gustav Winkler. Det er mærkeligt, man ikke kalder ham for Gunnar Winkler, for det gjorde man på mange af hans soloudspil nede i det tyske.
1: Ja, men det er vel fordi, at han... Ja, det ved jeg ikke.
0: Nej, jeg ved det sådan set heller ikke, men som sagt, så gætter jeg i hvert fald på, at det var Bibi Jones, der skulle indspille, fordi hun var meget mere kendt end Birte Wilke. Eller også har Birte Wilke måske sagt, nej, det har hun ikke lyst til.
1: Det ved jamen, der er jo mange historier, man måske i virkeligheden ikke kender så meget til. Det vi kender til, det er, at den gammel dans, det hælder mod enden.
0: Den er faktisk, ja, vi er faktisk færdige og overskredet med halvandet minut, fordi nu skal vi over til alle de udenlandske plader. Og det bliver jo ikke vores normale indledningssignatur med Jean-Jacques Paris, som starter op, men derimod et hollandsk foretagende, som skal spille Eurovision-hymnen i en rockudgave. Og det er René and His Alligators, der starter vores næste program op. Skal vi ikke bare fyre den af?

0: Men bare rolig, I skal nok få det originale tema her, inden at vi lukker ned her kl. 18, ikke sandt, Sidevind?
1: Absolut, men det er også meget sjovt at spille nogle alternative udgaver af forskellige ting og sager.
0: Ja, og nu når vi har René Anheds Alligators her i skarp erindring, så kan vi da også godt nævne, at I får også dansevise i deres instrumentalversion senere her i eftermiddag.
1: Nu lægger vi ud med at være super aktuelle, forstået på den måde, at det er jo nok ikke gået over de flestes opmærksomhed, at der var international Grand Prix i går. Det var Bulgarien, der rendte med sejren. Det bliver da spændende, om de nede i Sofia kan levere et godt show til næste år. Meget overraskende, og vi fik en flot 7. plads. Men nu er vi blevet enige om på årets CD'er her at spille 3 numre til en start. Og det her nummer fra Estland med de her 3 rockpiger, Too Epic to Be True, den lægger vi ud med. Den røg ud af første semifinale. Mærkværdigt.

0: Nå, men de her tre eller fire piger der fra Estland der, de røger jo som sagt ud af den allerførste semifinale. Det var jo sådan set ganske ærgerligt sådan set med vores ører her. Men det gjorde Finland til gengæld ikke, og den synes jeg lige, vi skal have et genhør med, fordi jeg var meget imponeret af hende, violinisten. Men sådan en havde svenskerne altså også en, der hed Erika Vej for nogle år siden. Hun leverede også en helt fantastisk violinist-solo på et af de svenske numre. Jeg kan bare ikke huske, hvad årstal det var i. Men det er jo så også ligegyldigt, at hende her, Linda Lampenlus, hun i hvert fald kunne finde ud af at bruge denne her violin.
1: Ja, og det er jo ikke første gang, at Finland gør sig bemærket rent Grand Prix-mæssigt, og det så vi jo også i går med Lordi.
0: Ja, det var... Jeg havde ikke lige set komme, at de spillede Brotherhood of Man.
1: Nej, men jeg må så ærligt tilstå, at de har jo førhen lavet en rigtig god Grand Prix-melodi, nemlig hvor det var Ricky Sorsa.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der lancerede nummeret Reggae OK, og den skal I nok få lov at høre lidt senere her i eftermiddag.
0: Men vi er aktuelle, og så tager vi den finske for i år. Det synes jeg også var en faktisk ret god melodi.

0: meget fascineret af de der violinspil, der er med på de der plader. Og som sagt, så havde svenskerne en lignende en for nogle år siden. Og den blev faktisk også rigtig godt placeret. Hun hed Erika Vej. Men den sidste af de her aktuelle plader, den tilhører så i hvert fald din og min favorit. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Jeg synes, at den italienske melodi, vi skal høre nu her, det var sådan en rigtig gammeldags Grand Prix-klassiker, og det kunne publikum jo også rigtig egentlig godt lide, fordi den blev nummer 5.
1: Jamen alene hans navn, hans efternavn, Da Vinci. Ja. Jeg tænker jo på kunstneren Leonardo da Vinci, men ja. så sandelig også fistelsangeren fra The Robets, ham som gav den britiske gruppe et verdenshit med Sugar Baby Love, Paul Da Vinci.
0: Netop.
1: Alene den der sammenligning med det navn der gjorde, at jeg selvfølgelig også havde den som favorit, Italien, ikke?
0: Lad os få et genhør med den, og så slipper vi dette års Grand Prix, og så går vi ellers tilbage i tiden til nogle af alle dem, vi alle sammen godt kender.
1: Hvad var det, han hed til fornavn, ham vi skal høre nu?
0: Ham her, han hed Sal Da Vinci.

0: Så sluttede vi med det her pletskud, synes jeg, fra Italien, og de blev heldigvis nummer 5. Men når det er så sagt, så synes jeg, at det var et rigtig flot show, og dybest set var der også mange meget spændende melodier, når nu man har hørt dem nogle gange. Men stadigvæk er Bulgarien, de gik hen og snød med os alle sammen. Det synes jeg er meget godt gået af det her Østland. Det er vi meget spændt på at se til næste år, hvad de kan diske op med.
1: Og så jer, kære lyttere hjemme ved højtalerne. Nu skal I spidse ørerne, fordi vi er rigtig stolte over, ikke også sideved, at vi kan præsentere Skibet skal sejle i nat fra 1957 i en amerikansk slow rock udgave med en amerikansk filmskuespiller, nemlig Earl Holliman, under titlen Nobody Knows How I Feel. Han blev 96 år her i 2024, så vi har ham ikke 24, så vi har ham ikke mere, men han er der blandt andet kendt, at måske nogle af jer kan huske ham i forbindelse

0: som I kan høre, så er det jo en slidt singleplade, som vi præsenterede her. Og jeg ved ikke, sidevind, skal vi tage den anden side, når nu vi har den i gang, som jeg ikke har noget med Grand Prix at gøre, den der hedder Sitting and Gabbin.
1: Det kan vi godt gøre, fordi at, den har jeg fundet et andet sted ude på. Blandt nogle af alle mine teenage-skiver, dem har jeg jo en del af. Ja. Der var han lige pludselig repræsenteret på en af dem der også.
0: Ja. Vi var jo så frække, så vi tappede den her, vi lige har hørt her, Nobody Knows How I Feel, ved at gå ind med noget teknik og så videre, og så få den selv, den her herlige amerikanske slow rock udgave, at skibet skal sejle i nat. Men det er en helt anden historie. Vi snupper den anden, som du har været heldig at få fat i, med Earl Holliman's Sitting and a Gabbin. Og ja, udover at være en rigtig dygtig skuespiller, så kan enhver jo høre, så kunne han altså også synge.

0: herlige nummer.
1: Sitting and a Gabbing, og igen var det Earl Holliman. Og nu holder vi en pause med Grand Prix-musikken også, fordi nu vil jeg lige spille en plade med Brotherhood of Man. Det var dem, der vandt Eurovision i 1976 med Save Your Kisses for Me. Men nu er det et nummer, der hedder Figaro. Det er faktisk i anledning af, at vi var inde, jeg har aldrig været inde og besøgt den restaurant inde i Tivoli, og det havde du heller ikke vel siddet
0: ind. Overhovedet ikke. Jeg har set den.
1: Ja, men det er ikke helt tilfældigt, den hedder Figaro, fordi det var jo Carstensen, og så var det H.C. Lumbye, mm-hmm. Som fandt på navnet, forstået på den måde, at H.C. Lumbye havde udsendt et blad, der han kaldte for Figaro, og så skulle man jo give navnet til restauranten, så samme navn, og det gjorde man så. Figaro, det er jo så, i hvert fald i musiksammenhængen, ikke måske helt ukendt, men vi kender jo alle sammen den der opera, der hedder Brylluppet.
0: Ja, hvad er den hedder? Den er lige væk.
1: Det er ikke Brylluppet i Sevilla, det er, den hedder faktisk kort og godt bare Figaro. Men lad det nu være. Nu skal vi høre, hvordan Brotherhood of Man lancerer det her i ørefaldende nummer.
0: Og i Frankrig er der også et blad, der i øvrigt hedder en avis, der hedder Le Figaro.
1: Det er korrekt.

Det var godt nok ikke Figaro's bryllup, at vi var til, men derimod et bekendtskab med Brotherhood of Man i en anden sammenhæng med den her singleplade, som de udsendte i midten af 70'erne. Og jeg kan i hvert fald godt til, at jeg kan lytte derhjemme anbefale at gå ind og besøge Figaro i Tivoli. Man sidder helt ud til plænen, så man kan næsten ikke sidde bedre ved. Se, jeg ved ikke, om nogen af jer derhjemme på Charlie ser bjerglægen eller bergdoktor, hvor at der er en læge, der hedder Alexander Karnweiler på sygehuset, som bliver spillet af skuespilleren Mark Keller, som er en rigtig dygtig sanger. Han har lavet rigtig mange indspilninger af kendte numre, og den ene her er taget fra hans album Songs of My Life, og der giver han den, han er sagt, ligesom halvitalieneren, italiensk-amerikaneren Dean Martin, Everybody Loves Somebody Sometimes. Prøv at høre her, hvordan sådan en tysk crooner-skuespiller også kan fyre den af. Den kommer her.

0: Ja, her var det den tyske skuespiller Mark Keller, som vi fik til at, han er sagt, næsten lyde som din Martin eller vores egen Gustav Winkler gennem et lille smil til det bliver grove. Everybody loves somebody sometimes. Og jeg er her tilbage her på pinden i morgen om en uge, altså anden pinsedag, og der får I lov til at høre flere af de her numre fra den tyske skuespiller Mark Keller. Og ellers så går vi tilbage til nogle af de specialiteter, som Sidevind han har med her denne eftermiddag.
1: For udover Grand Prix'et, så har jeg fundet noget frem, som relaterer sig sådan til Grand Prix og lande, og hvad de har gjort, og hvad de ikke har gjort, og de næste par numres tid er helliget en bemærkning, de sagde i Grand Prix'et i går, at de havde indledt forhandlinger om, at Canada muligvis også skulle være en del af Eurovisionen. Om det var en and, eller det, at, om det holder, det ved jeg ikke. Derfor kunne det jo være meget sjovt, om det så kunne være sådan en type som David Ball. Han er nemlig kanadier og er både populær derovre, men i stedet også i USA. Og lad os prøve at høre et par numre fra hans side. Watching my baby not coming back.

0: My Baby Not Coming Back. Og vi snupper lige et nummer til med ham her, kanadier-gutten David Ball, og det hedder I Want To Be With You. Og så må vi jo se, om der er hold i den der forhandling om, at Canada, ligesom Australien, også bliver en del af Eurovisionen. Så bliver det meget stort show efterhånden.
1: Ja, de snakkede jo også om, at de skulle lave noget Eurovision Far East.
0: Ja, i Asien. Ja. Du ved, om det også skal inkluderes i det europæiske. Det må guderne vide.
1: Jeg kan kun sige, at det, jeg plejer at indlede vores programmer med, verden er gået fuldstændig at lave, eller verden ser noget anderledes ud i forhold til den musik, som vi spiller op af, det holder jo i den grad vand.

Kanadiske David Ball her med et par numre fra hans album, der hedder Play. Og han laver andet end country, han laver faktisk også popmusik og rockmusik, både i Canada og USA. Jeg fortsætter lige to nummers tid, som hænger lidt sammen med i hvert fald et par Grand Prix-lande. Og hvorfor ikke kombinere Norge med Tyskland? Det kan man nemlig gøre, hvis man nu har sådan en dygtig sangerinde som Wenche Myhre. Og fra et album, der hedder Oh No No, der synes jeg lige, vi skal prøve at høre et par oversættelser fra hendes side. Lass meine nie. Det er en oversættelse af It's a Heartache.

0: godt, at de havde sådan nogle dygtige norske og svenske sangerinder tilbage i tiden. Fordi Norge, det var jo ikke noget prangende resultat, de fik med en 14. plads i går.
1: Nej, men vi kender dem jo ganske udmærket med de to piger i Bobby Socks, nemlig Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson med Lad det svinge, ikke? Og vi kender også dem med både fra Jan Teigen, og da han dannede par med Anita Skorgan, hvor de to år i træk repræsenterede Norge.
0: Det får vi også en smagsprøve
1: og,
0: på.
1: Og meget apropos Wenche Myhre her, retfærdighedsvis skal vi da også nævne, at hun har været også utrolig populær i Danmark, hvor hun har sunget masser af i ørehængende melodier på dansk, og nu ligger norsk og dansk jo ikke så langt fra hinanden, men alligevel. Og der er måske ikke så mange, der er klar over, at en af Birthe Kjærs helt store succesindspilninger, nemlig Pas på den knaldrøde gummibåd, det er faktisk en, der er tyvstjålet af Wenche Myhres tyske repertoire.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg fortsætter lige et enkelt nummer til med Wenche Myhre, inden vi går tilbage til Grand Prix'et. Og det relaterer sig jo så til det tyske, fordi hun var meget populær dernede. Og man må sige, at tyskerne kunne heller ikke brillere med masser af deres dejlige melodier, de har leveret gennem tiderne. I går der blev det altså blot nummer 23. Men vi får lige en til med denne her, en tysk udgave, med en norsk sangerinde, Der Mann auf meinen, hvad står der? Sol.

0: Carpenters, hvad så, Sidevind?
1: Ja, men det, jeg synes, at hun gør det faktisk rigtig godt, Wenche Myhre. Det gør hun jo både på de tyske og de norske indspilninger, og både af egne kompositioner, men også når hun finder på at tage sådan en som nu, den her Carpenters klassiker, Der Mand auf einen Sell. Og det bringer mig jo så over til, at de her norske Grand Prix-melodier både har vundet, men også har tabt. Ikke sandt?
0: Det må man sige, og takket være de to piger, nemlig Elisabeth Andreasson, hun har godt nok svenske rødder, men lad det nu være, og så hendes landsmand, for hun er jo så opvokset i mange år i Norge, og så Hanne Krogh, de kom jo helt til tops i 1985 med Lotte Svinge.

0: norsk musik i oplagt vinderstil og humør og alt muligt andet, som vi kender det.
1: Og det var i 1985. Og nu skal vi ned til det tyske, som du, Sidevind, har annonceret her for et stykke tid siden. Nemlig, og ja, vi skal faktisk til bag til 70'erne.
0: Mm-hmm.
1: Nu er jeg lige ved at miste ordene. I 1974, der var to, en mand og en kone, altså et ægtepar, der hed Cindy og Bert. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske dem. De har jo medvirket i en lang række tyske musikshows. Og det blev så ikke mindre af, da de så vandt Grand Prix i 1974 med den her skønnes, ja, sommermelodi, for det er faktisk titlen, De Sommermelodier. Og vi tog den også til os herhjemme, fordi den blev udsendt i en dansk udgave med nogen, der kaldte sig for Saint-Tropez-singers. Og ligesom om det ikke var godt, da man så skiftede den ene sanger ind ud, så skulle den så lige pludselig ændres til titlen på foretagende til at hedde New Singers. Det er en helt anden historie. Det er jo en af Otto Frankers familiemedlemmer, som var ophavsmanden til netop det sangforetagende. Men lad os nu holde fast i Cindy og Bert med De Sommermelodier. Nej, vi skal da have den forfra, ikke så?
0: Jo, det er jo det der med, at de starter lidt, før vi gerne vil have, de gør.

0: en delt 14. plads i 1974. De må dele den med Norge, Anna-Katrine Strøm og med Pira Martel fra Schweiz.
1: Ja, og de åbnede for en lang række singleudspil efter deres vindermelodi her i det tyske, selvom den ikke blev så populær ved afstemningen i det internationale, men de lavede der i hvert fald en vældig kendt singleplade, der hed Wenn der Rosen er blühend in Malaga, som vi også tog til sig her i Danmark, hvor der var en temmelig ukendt danstopsangerinde, der hed Vivian, som fik lov at lave den her ene single fra deres, altså fra Cynthia Beers tyske repertoire, og så brugte man jo altså ikke roser, men når ja, det var en helt anden blomst, man så brugte til oversættelsen på den danske, når vinterne blomster nede i Malaga. Men sådan er der så meget, så ændrer man lidt på tingene. Se, jeg ved ikke, om René og hans alligatorer har ændret på tingene, men det er i hvert fald dem, vi skal slutte den her time af med deres lidt rockudgavesversionen af dansevise. Skal vi ikke sætte den i gang sidevind?
0: Det synes jeg lyder meget fornuftigt, og vi fortsætter jo som bekendt de næste par timer med noget, der relaterer sig i hvert fald, og nogle Grand Prix'er.
1: Ja, og så lige umiddelbart efter, vi hører René og hans Alligator, så kommer Hollands vinderbidrag med Teach In.

0: Og her fik vi så et genhør fra Hollands vindermelodi, nemlig Teach In. Og det var jo et foretagende, som en herre ved navn Eddie Owens havde fundet, og det er også ham, som har produceret og skrevet den her, den her vindermelodi til Teach In, nemlig Ding Dong. Og ham Eddie Owens, ham kender vi jo en helt anden sammenhæng, fordi han var jo kæmpe fan af Elvis Presley, og han havde jo set, at desværre, at det kun var et spørgsmål om tid, hvor vi mistede Elvis Presley i 1972. Så han gik i studiet under et pseudonym og kaldte sig for Danny Mirror, og skrev nummeret I Remember Elvis Presley. Så herren her, Eddie Owens, han var jo altså både god til at lave Grand Prix-melodier, men så sandelig også et verdenshit, hvor man mindes kongen, ja, simpelthen. Ja, Eddie Owens alias Danny Mirror.
1: Og nu glemmer Holland jo ved sit fravær ved showet i aften, men de har jo så mange fantastiske sanger og sangerinder, og jeg synes, at sådan en som nu ham her, jeg har faktisk spillet noget med Gérard Jolin, det der meget fransk klingende navn, han har, for et par gange siden vi var i studiet, men det skal jo ikke forhindre mig i, at han kunne også sagtens have medvirket i Eurovisionen. Og fra hans det her Eternal Love-album, der skal vi lige have to godbidder.

Love You in a Million Ways, synger Gerard Schörling. Det kunne da godt have været en rigtig Grand Prix'er, hvis han havde tænkt sig at stille op på det. I får lige et nummer til med ham, det hedder Together Again.

0: together again her med ham. Det fransk klingende navn, Gerard Joling. Men han er altså hollænder. Og popmusik, det kan de godt finde ud af at lave dernede, uanset om de gider deltage i Grand Prix'et eller ej.
1: Ja, der er to velkendte sangskrivere. Brødre er de, Boland hedder de til efternavn. Sidevind, han kan fortælle lidt nærmere om, når vi nu har hørt deres Grand Prix-bidrag fra 1979. Altså Hollands Grand Prix, der var med sangerinde Sandra. Og I kan sikkert godt huske hende. Hun kommer fra, jeg tror hun er blevet... det kan godt være, at hun kommer fra et af deres kolonier nede i Asien. Men i hvert fald en velsyngende sangerinde, også på nummeret Colorado med Sandra. Det er lang tid siden, at jeg i hvert fald har hørt den.

0: En 12. plads fik Holland med det her nummer Colorado, fremført af Sandra. Og hvis I kan huske, hvem der vandt i 1979, det gjorde Milk and Honey, dem fra Israel, med nummeret Halleluja, og vores eget bidrag fik en flot 6. plads med Disco Tango, og det var jo selvfølgelig Tommy Seebachs selvkomponerede plade.
1: Og nu snakkede du jo om brødrene Boland i forbindelse med Colorado og Sandra. Det er jo også en stat i USA, det er sådan en helt anden sag. Men de her to Boland brødre, de har jo altså også lavet plader selv, udover de har skrevet til rigtig mange andre. I 1982, der udsendte de et helt fantastisk album. Der lå nogle undertoner med krigsrelaterede ting. Og der var blandt andet det nummer, vi skal høre her, som de desværre ikke fik et særligt stort hit med. Men det gjorde Status Quo, for de tyvstjalte og fik simpelthen et verdenshit med det.
0: Ja, og de har også lavet mere, hvad skal man sige, lidt mere spiselige popmelodier. Jeg kan blot nævne en af de melodier, som jeg ofte spiller på dansk med Bjørn og OK, nemlig Skal vi mødes igen. De har virkelig, de to Boland-brødre der, kunne begå sig i mange musikgenrer.
1: I kan godt huske denne her, i hvert fald hvis I har hørt Status Quo's udgave af den, men nu får I altså lov til at høre originalen med Boland-brødrene, You Are in the Army Now.

0: de to Bolan-brødre derudover at lave La Bionda og alle mulige andre instrumentalbander og sådan noget, så lavede de altså også masser af plader til sig selv, blandt andet det her. Ej, det blev også et stort hit, men Status Quo's blev nu større.
1: Ja, og lytterne kan måske huske foretagendet La Bionda og nummeret One for Me, One for You.
0: Ja, blandt andet, ikke?
1: Og det kan da godt være, at jeg tager nogle af de ting med, som Sidevind han lige nævner her i anden pinsedag. Det finder jeg lige ud af her i løbet af ugen.
0: Videre i lande, der ikke var at finde i går i Eurovisionen, det er Irland. Men det skal jo ikke afholde mig fra at spille et par numre fra en plade, der hedder If Love Paid the Bills. En herre, der hedder Sean Kenny. En perle af et godt album. I får lige et par numre her af ham. Og det første, det hedder Everything I Ain't.

rigtig ørefaldende musik her fra Sean Kenny og Everything I Want. Vi får lige et nummer til med ham. Og det, der er det sjove ved denne her plade, det er, at det er et signeret eksemplar, jeg har her. Jeg ville da godt have været til koncerten gang. Jeg ved ikke engang, hvornår han har holdt den, men det er jo så også ligegyldigt. Han har i hvert fald signeret en plade til en eller anden, der har skilt sig af med den. Og nu er den så i sidevinds besiddelse. Og det næste nummer, det hedder Mr. Right.

0: Og endnu et dejligt melodiøst nummer her fra Sean Kenny. Hvis I kan få fat i den der plade, og man er til sådan noget musik, If Love Paid the Bills, der er altså fra 1999, men jeg har set, det kan faktisk godt få, så kan jeg godt anbefale det. Og så lægger vi jo sådan set op til en lille irsk afdeling med nogle af de godbidder, som I godt kender, men også noget af det, I ikke kender. Og jeg kan jo lige starte med, fordi det er Tom, der er ved at gøre tingene klar, med at oplyse, at Irland faktisk trådte ind på Grand Prix-scenen i 1965, så det var jo relativt sent.
1: Det var det, men de er så virkelig gjort sig bemærket rent vindermæssigt. Det er jo et af de lande, der har vundet flest gange. Kan jeg blot nævne to vindermelodier, som Johnny Logan stod bag, nemlig What's Another Year 1980 og Hold Me, og så har han givet hans egen komposition Why Me til en skøn sangerinde, der hed Linda Martin. Og så skal vi helt tilbage til 1970. Det er rigtig mange år siden, hvor der var en sangerinde, der hed Dana. Hun blev så sidenhen politikeren. Det er en helt anden historie. Men i 1970, der vandt hun Eurovision med nummeret All Kinds of Everything.

0: Ja, en dejlig melodi. Det er godt nok mange år siden, at jeg har hørt den, men skøn melodi og sangerinde netop fra det år. Når man så vender blikket tilbage sidevind, så er det, jamen, det er jo helt, helt vanvittigt. Det er 30, det er 50, det er 56 år siden.
1: Ja, men vi kan godt gå lidt længere tilbage. Vi kunne prøve at tage det år, de debuterede, altså Irland.
0: Ja, det var i 1965 med den her skønne melodi, som faktisk Paul Bundgaard har lavet i en dansk version. Jeg går i den silende regn. Men her i originalversionen, hvor at de blev nummer 6, der hed herren Butch Moore Walking the Streets in the Rain. Et fantastisk.
1: Det er en fed melodi. Det er længe siden, vi har hørt den.
0: Ja, fantastisk nummer. Den kan I godt nyde derhjemme ved højttalerne, kære lyttere.

0: Det der år 65, det var altså der var rigtig mange gode melodier med, også kunstnere, der er blevet til noget sidenhen. Det var jo Frankrig, der vandt med Frank Skal på Pierre de Son, på Pierre de Son. Og Cathy Kirby var også med.
1: Ej, Ballon.
0: Ja, og ja. Kirsti Sparbo med Karusel fra Norge. Den blev altså også et stort hit. Ikke så meget i Grand Prix'et, men i hvert fald i andre sammenhæng. Næste melodi, den er fra 66.
1: 67 har jeg noteret mig. Det kan godt være,
0: at... Ja, 67.
1: 67, og det er en herre ved navn Sean Dunphy med nummer If I Could Choose. Et skønt nummer.
0: Kun slået af Storbritanniens popular swing.

0: En sikker anden plads her, kun overgået af Sandy Shaw og Puppet on a String.
1: Hende der, og det vagt jo opsigt, at hun gik barefodet ind. Og det gjorde jo vores egen Grand Prix-vinder fra 13, nemlig Emily DeForest jo også. Jeg ved ikke, om hun er blevet inspireret af Sandy Shaws optræden med bare fødder, men ikke desto mindre, så gjorde Emily DeForest det samme.
0: Så hvad angår Irland, så hopper vi frem til 1976 og spiller en nummer med en gut, der hedder Red Hurley. Og han fortsatte jo så, efter han havde optrådt i Grand Prix, med at gå solo. Og så dannede han og er stadigvæk en del og forsanger i gruppen Simply Red den dag i dag.
1: Ja, og det her nummer, vi skal høre her, det fik en, jeg ved ikke, om du fik sagt det siden, eller så kan jeg gensage det, det fik en 10. plads i 1976.

Det var da en herlig melodi at få lov til at høre en, man nogensinde eller for længst har glemt. Se, næste kunstner, der skal vi til Sverige. Og de plejer jo også at have enten vældig gode eller vældig dårlige placeringer i Eurovisionen. Men vi starter lige et andet sted først. Og det gør vi hos de har jo et utal af grupper og alt muligt andet i Sverige. De har havde også en. Den er der også lidt en gang imellem på sådan nogle revivals, hvor de spiller og sådan noget. Men de havde en gruppe, der hed Gyllene Tider. Og i 2004, der udsendte de et album, der hedder Find 5 Fejl. Meget sjovt. Og der er altså nogle guldkorn på, jeg lige vil spille et par stykker af. Og den ene, gitaren og sangeren i Gyllene Tider, er jo ikke her hvem som helst. Han hedder jo Per Gisle. Og da han sådan trådte ud af Gyllene Tider, så gik han sammen med Maria Fredriksson, som jo døde for nogle år siden. Men der dannede de gruppen Roxette og fik jo en lang og gloværdig karriere med et utal af store pladeindspilninger og mange hits med Roxette. Men vi drager lige et par 20 år tilbage til Find 5 Fejl, og så skal vi høre et par numre her. Og det første, det hedder Solsikken.

Solid vokal og solid guitarspil her i Gyllene Tider i nummeret Solskin. Og skal lige have en til med dem, og det hedder Du Måste Skræmme Dig.

0: Du måste skæmte her med Gyllene Tider. Og jeg kan huske, at jeg læste jo en storside af, hvad hedder det, skriveri, dengang Maria Fredriksson døde ganske ung. Jeg ved, at den der meget uheldige sygdom, som rammer mange af os. Men så gik bandet jo i opløsning af den gode grund, når den ene stopper ud, men Per Gisler er stadigvæk aktiv som sangskriver og til tider nogle gange i Gyllene Tider. Det var så et overlæg eller et overlap til Sverige, og nogle af deres lidt mere prangende placeringer, end den de kunne ryste sig af i går med at blive nummer 20.
1: Jeg tror, den her med Chips og Day After Day, eller Dog After Dog, den blev nummer 9 i 1982, og ja, det har jeg aldrig forstået. Og det kan I måske selv have en mening om, når jeg nu sætter den i gang her lige om et øjeblik. Jeg synes, det er en af de allerbedste svenske melodier. Men det er igen smag og behag.

en af pigerne, som også var en del af Chips, det var jo Elisabeth Andreasson, og så var det Kiki Danielsson. Hun deltog også i Eurovision med nummeret her Broad Vibrationer, og hvordan det gik den, det kan I høre, når vi har lyttet til den. Også en rigtig ørehænger.

0: Herlig uforfalsket popmusik, ikke?
1: Flot tredje plads i 1985 med Broad Vibrationer med Kiki Danielsson. Og hun var jo mest eksponent for countrymusikken. Det var i hvert fald det, der stod hendes hjerte allernærmest. Se, nu nærmer vi os klokken 17, og vi lovede jo her for lang tid siden, at vi skulle have den originale Grand Prix hymne. I stedet for den her noget poppet og rocket udgave, den hollandske med René og hans alligatorer, så skal vi ikke lige genopfriske den kommer her.

0: Ja.
1: Ja, så mindes man en samsending i Europa, som man siger.
0: Ja, Eurovision.
1: Ja.
0: Som det hed. Og ikke kun den sangkonkurrence, ligesom der også var noget der, det ved jeg ikke, om lytterne kan huske, eller du kan huske det sidevind, der hed Nordvision, hvor der var en masse nordlys på.
1: Jo, svagt.
0: Ja. Se, nu ved jeg ikke, hvad du har på programmet lige her og nu.
1: Nej, men det venter jeg jo med, fordi at, nu er klokken jo på vej ind i vores tredje og sidste sendetime. Og jeg har selvfølgelig lige et par ting til på programmet, udover de her Grand Prix'er og så videre, men det venter vi lige lidt med.
0: Ja, og vi kunne blive ved, hvad angår svensk Grand Prix-musik. Jeg ved ikke, om vi skal snuppe en mere med Family Four. Skal vi gøre det?
1: Det kunne vi godt gøre. Det er længe siden, vi har hørt dem.
0: Ja, og du kan fortælle lidt om dem. Det var to ægtepar.
1: Det var det, og det var jo sådan, hvad kan man sige, et meget tidligt billede af ABBA, kan man jo sige.
0: Ja, yeah, Brotherhood of Man.
1: For eksempel, og de fandt jo så sammen, og fandt ud af, at de var jo altså gode til at lave musik sammen, og så stillede de op to gange for Sverige i Eurovisionen, og lavede også et par albums, som jeg synes er spilbare, og der er rigtig mange gode numre på. Det var en dygtig gruppe.
0: Det var det. Og som du selv rigtigt siger, så deltog de i det svenske Grand Prix to gange, men først med Herrliga Sommardag, som vi skal høre med et øjeblik, i 1972, og så Vida. Men den første her omkring sommerdagen, den har jeg valgt, fordi jeg synes, det er en rigtig skøn sommermelodi. Så den kommer her.

0: Ja, de har jo virkelig sat sig på Eurovision-kortet, musikkortet, om nogen vil, vores nordiske naboer.
1: Det må man sige.
0: Mange ørehængere har de haft med. Den her, som vi lige hørte til med Family for Herligger Sommerdag fra 1972, en 13. plads, så vidt jeg husker. Og så er der en, som I kan have til gode til, når jeg er tilbage her anden pinsedag med Klaas-Göran Hederströms melodi, det børde jeg værk at kjærlig bannermæk, som Peter Himmelstrand. Ja, det lyder meget dansk, og han har jo virkelig været eksponent for mange melodier, som vi kender udmærket i danske udgaver. Og den her, jeg lige har nævnt her, den har Bjørn Tidemand i øvrigt også indspillet. Men alt det her og mere til, kan I glæde jer til i morgen om en uge, altså anden pinsedag, hvor jeg er tilbage.
1: Jeg har ikke flere ting, som lægger op til noget af Grand Prix'en, men derimod nogle små ting, jeg lige vil have spillet her den sidste time. Og jeg lægger ud med en herre, der hedder Jerry Reed. Han er født i 1940 i Atlanta i Georgia, og begyndte allerede i 1955 og spille fantastisk godt på guitar. Han spillede faktisk så godt på guitar, at en anden prominent guitarist, Chet Atkins, han fik øje på ham og gav ham en kontrakt. Og så begyndte han ellers at udsende en masse gode plader. Og lad os starte med den første. Det er sådan set en John Fogerty-ting, der hedder Down on the Corner.
0: Så kommer man jo til at tænke på Creedence Clearwater Revivals.
1: Yes, noget i den stil.

Og ganske som John sagde, så var vi henne i Clitens Clearwater og John Fogerty, men når man laver sine egne versioner, så er det sjovt, at, hvis man kan få lov til at skille sig lidt ud på dem, og det synes jeg egentlig, han gør meget godt, Jerry Reed. Så skete der jo det, at han fik jo også smag, i 1970 fik han sådan set også smag på at begynde at producere for andre, og optræde på tv, han fik sit eget tv-show og begyndte at, at lave ting sammen med Glen Campbell, for eksempel, en af de andre store amerikanske crooner og musikere. Og vi skal lige have et nummer her til med ham, Jerry Reed, der hedder A Thing Called Love.

en sød lille ting her med A Thing Called Love. Han lever jo ikke mere til at read, men han nåede også at sætte sit gevaldige aftryk i denne her film, der hedder Smokey and the Bandit, sammen med Burt Reynolds og Sally Fields, hvor han spillede lastbilschauffør, og skrev faktisk også titelnummeret til det, der hedder Smokey and the Bandit. Spændende karriere, spændende, og mange ting har han lavet. Og så nævnte jeg jo selvfølgelig, at han lavede ting sammen med John, med Glenn Campbell. Og når man siger det, så skal man også spille noget med ham. Og han kommer selvfølgelig her.

0: Rhinestone Cowboy, som blev i hvert fald hans oversøiske gennembrudsmelodi fra 1975, så fik vi også øje på Glen Campbell i Danmark. Men han har jo lavet så utrolig meget for sig selv og for andre, og som studiemusiker og alle mulige spændende ting. Men så fik vi også kædet, Jerry Reed og hans samarbejde med Glen Campbell sammen. Og Glen Campbell, jamen ham kunne vi jo spille en hel udsendelse med, fordi han har simpelthen lavet så mange og meget. Ham hører vi heldigvis en gang imellem.
1: Og så skal vi tilbage til Grand Prix repertoireet, og jeg lovede jo her for snart mange timer siden, at vi skulle selvfølgelig høre et par udgaver af Domenico Modugno's Ni Blu Di Pinto Di Blu, eller som bedre kendt under det korte navn Volata, som faktisk betyder den italienske titel Det blå malet i blåt. Og det var i 1958, at han fik en flot tredjeplads med det nummer. Vi hører lidt af den, fordi det er faktisk de to andre, som vi skal bide mere mærke i, som kommer umiddelbart efter.

Og han blev utrolig skuffet over, at han kun fik en flot tredjeplads i 1958 med hans selvkomponerede melodi. Men der var masser af amerikanere, der tog den til sig, blandt andet Dean Martin og herren her i 1960, den store teenage-idol, nemlig Bobby Rydell.

Den her indspilning, den tog alle teenagerne til sig i 1960, ikke mindst over i det amerikanske. Bob Rydell fik rigtig stor succes, blandt andet med den her italienske Grand Prix-melodi, skrevet af Modugno. Og den er faktisk indspillet i over 1000 forskellige udgaver. Og vi snupper en mere, en diskoficeret version fra 1975 med Al Martino. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. Og jeg kan personligt huske, da den kom frem, at der var man jo ude på dansegulvet på de diskoteker, man nu ønskede at være på der i midten af 70'erne.

0: Ja, mere end 1000 forskellige indspillinger, det er godt gået af den her Domenico Modugno, men altså, han prøvede en tredje gang. Der var der en flot placering, en tredjeplads, og også en sjetteplads med Ciao Ciao Bambino, eller Piero, som den rigtig hed. Men da han så repræsenterede Italien for tredje gang, og kun fik en 17. plads, så gik han faktisk i vrede.
1: Ja, det gjorde han.
0: Han ville ikke have noget som helst at gøre med Eurovision mere, og det kom vi jo altså heller ikke til at opleve. Sådan var det med Domenico Modugno fra Italien, og den her Nel Blu di Pinto di Blu, eller Volare, det er jo en klassiker. Selv vores egen, hvad det hedder, Osvald Helmut, han lancerede jo altså også en helt speciel udgave af den her Grand Prix-klassiker. Vi har det, så dejligt. Ja, ja, sådan kan det gå med en af de helt store Grand Prix-klassikere.
1: Ja, og eftermælet, det må han jo så nøjes med at være ekstremt glad for. Se, nu havde vi Jerry Reed, vi havde Glenn Campbell, og så kunne jeg godt tænke mig lige at tage, der er så mange af de store, men en anden stor amerikaner, der hedder David Gates, og han var jo forsanger og en del af foretagene, der kaldte sig Brett, og de lavede jo også rigtig mange spændende melodier. Sidenhen så gik han solo og har også lavet rigtig meget på egen hånd. Og jeg synes, vi skal høre et par stykker fra deres side. Og lad os lægge ud med det her dejlige nummer, som hedder Dismal Day.

et herligt nummer også på de danske hitlister og de europæiske og Brett, ja, de havde jo deres deres fuldmagtsdage, var jeg lige ved at sige, i der 69, 70, 71, 72. Der lavede de rigtig mange lækre ting. Det sidste nummer, I får med Brett i dag, det er et nummer, der hedder It Doesn't Matter to Me.

Stille og rolig Brit Sound her. Og den sidste af de her amerikanere, jeg har fundet frem til vores udsendelse i dag, jeg har haft med nogle gange nu, nu får vi dem alle sammen i dag, det er den sidste levende del af Avery Brothers, altså Phil Avery. Og han lavede altså et par ret gode plader deroppe i 80'erne, 83 for at være helt nøjagtig, og der skal I have et par eksempler fra det album. Og lad os lægge ud med et nummer, der hedder She Means Nothing to Me.

She Means Nothing to Me, og den anden, det var jo Don Everly, på det han hed. Så slutter vi af med det sidste nummer af de her fire store amerikanere, jeg havde taget med denne her gang, og nummeret, det hedder Oh Baby Oh.

0: Jamen, så sluttede vi jo så her med Phil Everly for det her udmærkede album af samme navn fra 83 med Oh Baby Oh. Resten af udsendelsen, det, der har vi lige nogle hængepartier, vi skal have lovet at spille.
1: Ja, vi lovede jo blandt andet, at I skulle høre en måske den mest kendte finske Grand Prix-melodi nogensinde, nemlig Reggae OK med Ricky Sorsa. Og det var ikke fordi, at den fik sådan en fantastisk placering. Den blev faktisk nummer 16. Og det
0: er jo ikke prangende.
1: Nej, men den kommer i hvert fald her.

0: Det var en herlig melodi alligevel.
1: Absolut. Og så skal vi tilbage til børneåret 1985. Der var en herre nede fra Østrig, meget på bordet, at det var i Wien i går, i Wiener Stadthalle, at de afviklede Grand Prix'et. Og han lavede et fantastisk nummer, der hed Kinder, die Welt.

0: Gefühle statt.
1: Ja, en 8. plads fik Gary Lux med Kinder dieser Welter. Vi bliver lidt i det tyske område, for den tyske gruppe Wind für alle deltog også det år, og jeg tror godt, I kan huske melodien med dem. Og vi skal lige have den over i en anden maskine her, fordi nu er de ved at blive varme, de her maskiner her. Så lad os lige prøve at se, om ikke vi kan få den til at sige noget, uden at der kommer de her lidt lydforstyrrelser på nummerne. Det kunne være, at vi skulle have sat vores ventilator til sidevind, fordi nu er de begyndt at protestere vores maskiner. Det var bedre. Für alle og Wind fra 1985.

0: Ja, nummer 8 blev den her tyske gruppe Wind med Für alle. 2 år efter, altså i 87, der repræsenterede de Tyskland endnu en gang med et herligt nummer, der hed Lass die Sonne in dein Herz. Og min sandt om ikke, de også gjorde det for tredje gang, nemlig med nummer Träume sind für alle da. Mm-hmm. Derimod så var det noget specielt, for at vende tilbage til 1985, at der var et foretagende, der hed Marco Frank Oliver med flere, der hed Children, Kinder and Fang. Og det var jo, et ensemble, som, kan du huske, hvem er de repræsenteret der i 85? Var det Luxembourg?
1: Ja, det tror jeg, det var.
0: Ja, det mener jeg også, det var. Og det var jo en hollænder, der hed Marco, og så var det Frank Olivier, der var indfødt belgier, og så Irene Shear, englænder og kanadier, og Diane Solomon, amerikaner, og Chris Roberts, som vi også kender nede i det tyske. Og så som den sidste herre, så var der en, der hed Malcolm Roberts fra United Kingdom, som jo er døde kort tid efter, kan man sige, et hjertestop. Lidt trist, men det her nummer har jeg alt, hvor de står der sådan og
1: jænget.
0: Og jænget nemlig til nummeret Children, Kinder and Fang, altså oversat børn på 3 forskellige sprog. Skal vi ikke høre den side? Ja?
1: Jo, og de blev nummer 13 med det der dejlige nummer der.
0: Ja, det kan man jo undre sig over, ikke?
1: Jo.

0: Ja.
1: Virkelig ja. Godt musik.
0: Ja, for Luxembourg, og det var jo ofte sådan, at de fik engageret andre nationaliteter til at få dem til at synge for Luxembourg, ikke sandt?
1: De opfostrede ikke mange selvstændige grupper eller noget andet.
0: Det gjorde de ikke. En af de mest markante tyske melodier, det var i 1979 med Genghis Khan, hvor de var udklædt som de der, hvad skal man kalde dem, for de der kinesiske krigere nærmest, ikke?
1: Jo, som red over på stepperne over i Mongoliet.
0: Lige præcis.

0: Og så kan vi lige nå Luxembourg en gang mere med Parlez-vous français og baccarat. Skal vi ikke gøre det?
1: Det var i hvert fald rigtig populært.

0: Vi fader ud i Parlez-vous français, en 7. plads for Luxembourg i 1978. Lige præcis. Det var så punktum finale for Grand Prix-musikken her denne eftermiddag i selskab med Rødderkanalen og undertegnet. Mit navn det er Tom med tilnavnet Jones. Vores lille radiostation er som sædvanligt tilbage igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Sidevinden takker også farvel for i dag og siger bare på genlyt en anden god gang.
0: Ja, og for mit vedkommende i morgen om en uge, altså anden pinsedag. Tak for nu.